0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

შენი რადიო. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: იცოდი რომ ავტომობილის შეძენა დღეს შეიძლება ნულ არად. გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. შეიძლება მოხვიდე და დღესვე გაიყვანოს ასრულელი ავტომობილი ყოველგვარი წინას არის შენატანის გარეშე. დაგვიკავშირდი 591-088-162.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: Helpy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
7: ტკბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონი დამეჯახე.
11: ეყო პატირილი. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
6: 2

0: რეკლამა.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვისუფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
5: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო, ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP-ს აფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი Ultrabiot

0: ეგი ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასკან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: Under the blue sky, it's just you and I. And I wonder why I can't be with anyone else but you.

0: free mode. ფრიზეთერი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თითქოს ისე ვატენებდერთ. ეს რამე ჩუმად მიხმოს. ზღვა მაინც მოვალ შენთან.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie

0: სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
6: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს მობრუნდება.gr.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ახლა კი უნდა გავიკოთ, როგორი ამინდი

გრადუსითბო ოზურგეთში 23, ფოცსა და ზუგდიდში 25 გრადუსი, ბათუმსა და სოხუმში 26, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსს უნდა ველოდოთ. მე დავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება. ეს მანდელზე ტემპერატურა სურამში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 24. ცხინვალში 26, გორში 28, თელავში 31, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე 32 გრადუსს ველოდებით და მზიან ამინდს.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ილაკ თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ილა 595-88-66. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66.
3: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი. ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი

0: პროდუქტი. დგრად იწარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

23 წუთი 33 წამი და ისევ შემოგიერთდით იმისათვის, რომ ძალიან საინტერესო ავტოსიახლეზე მოგაწოდოთ ინფორმაცია. Lexus-ი ვერტმფრენის ტაქსის სერვისი წყებს. პირველი რეისი კი აგვისტოში შესრულდება, დიახ. Lexus-ი პრემიუმ მობილობის ახალი სერვისის Lexus Flight-ის ჩაშვებას გეგმავს. კომპანია მოხმარებლებს ავტომობილით გადაადგილების გარდა საჰაერო ტრანსპორტით მგზავრობასაც შესთავაზებს. პირველი რეისი 24 აგვისტოს არის დაგეგმილი, თუმცა მისი ზუსტი ადგილი ჯერჯერობით არ სახელდება. Lexus-ის ახალი სერვისი თანამედროვე სამგზავრო დრონებს ან ფრინავ ავტომობილებს არ გამოიყენებს. მგზავრების გადასაყვანად კომპანია Leonardo's AW79 ტიპის ტრადიციულ ვერტფრენებს გამოიყენებს. საჰაერო ხომალდში 7-მდე მგზავრი ეტება. მისი მაქსიმალური სიჩქარე კი 267 კმ/სთ აღწევს. ვერტმფრენები სპეციალურად Lexus-ის სტილში იქნება გაფორმებული, მათ შორის სალონით, სადაც პრემიუმ მარკისთვის დამახასიათებელი მასალები და დიზაინი გამოიყენება. თავად ვერტმფრენებს Lexus-ი არ აწარმოებს, სერვისის ოპერატორი Aero Toyota იქნება, რომელიც Toyota-ს ჯგუფში შედის. Lexus-ის განცხადებით, ახალი პროექტი კომპანიის უფრო ფართო კონცეფციის, ფუფუნების მობილობის ნაწილია. იდეა ითვალისწინებს მომხმარებლების გადაადგილებას ხმელეთზე, ჰაერსა და წყალზე. შესაბამისად, Lexus-ის პრემიუმ სერვისი მხოლოდ ავტომობილით მგზავრობით აღარ შემოიფარგლება. ამ ეტაპზე კი კომპანია არ აკონკრეტებს, რომელ მარშრუტებზე და რა მიზნით გადაიყვანს Lexus Flight-ი მგზავრებს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ პირველი რეისი 24 აგვისტოს უნდა შესრულდეს და პროექტის ფარგლებში Lexus-ის მომხმარებლებს ახალი ტიპის პრემიუმ საჰაერო მომსახურებას შესთავაზებენ. ფოტომასალაც თან გვაქვს აღნიშნულ ინფორმაციასთან, ასე რომ ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე სტუმრობისას შეგიძლიათ საკუთარი თვალითაც იხილოთ, თუ როგორ ვერტფრენებზეა საუბარი, რომელიც ტაქსის სერვისი წყებს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად და მის დასასრულს უკვე ვეცნობით დღეისათვის წარმოდგენილ ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში.

0: Radios Dila. დაპირებული ინფორმაცია ვალუტის კურსზე ერთიან მიმართებაში, რომელიც უნდა წარმოგედგინოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. 1 ამერიკული დოლარი დღეს 2.61 თეთრ ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3.3 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3.94 თეთრ ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ახლა კი 18 აგვისტოსთვის, ანუ დღეისათვის წარმოდგენილ საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ და შესაბამისად ვიწყებთ ლუკოილის ბენზინ გასამართი სადგურების მიმოხილვით. სუპერის ფასი 4.24 თეთრია, პრემიუმი 3.81 თეთრი, ღირს ევრორეგულარი 3.66 თეთრი და ევროდიზელი 4.22 თეთრი. ლუკოილის ბენზინ გასამართ სადგურზე, როგორც ჩანს, გუშინდელის შემდეგ ფასები არც დაკლებულა და არც მომატებულა. გადავინაცვლოთ ამჯერად გალფის ქსელში და ვნახოთ აქ რა ხდება. სუპერი 4.27 თეთრი, ღირს პრემიუმი 3.83 თეთრი. ევრორეგულარი 3.65 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ფასი 4.23 თეთრია. ახაც ყველაფერი უცვლელად არის წარმოდგენილი. აი რა შეეხება რომპეტროლს, აქ უკვე ცვლილებები შეინიშნება, ამიტომ ძვირფასო მომხმარებლებო, რომპეტროლის საწვავისა შეგიძლიათ უფრო მეტი ყურადღებით მოგვისმინოთ, რადგან აქ სუპერის ფასი მიუხედავად იმისა, რომ არ შეცვლილა და 4.27 თეთრი ღირს, სამაგიეროდ შეიცვალა პრემიუმის ღირებულება, მომატებულია მისი ფასი და უკვე დღეისათვის 3.83 თეთრს წარმოადგენს მისი შეფასება. ევრორეგულარი 3.64 თეთრი ღირს, ხოლო ევროდიზელი 4.22 თეთრი. ასე რომ გაითვალისწინეთ და შესაბამისად მოემზადეთ უკვე საწვავის შესაძენად. ჩვენ ვაგრძელებთ გზას, რა თქმა უნდა, მუსიკალურად და ძალიან მალე უკვე საათის დასასრულიც იქნება და შესაბამისად დადგება დრო ვისაუბროთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. დღეს 18 აგვისტოა, ასე რომ მოემზადოთ.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: სასაათზე და 55 წუთზე მოგიყვებით დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რომელიც ბატონმა მიხეილ ცაგარელმა მოგუმზადა დღეისთვის. დღეს 18 აგვისტოა, ასე რომ შეუდგეთ საქმეს. დღეს კატეგორიულად მოერიდეთ ნასვამ მდგომარეობაში ბანეობასა და ცურვას, ეს განსაკუთრებით საშიშია თუნდაც სახლში აბაზანაში. ასევე არ იჭორაოთ, არ მოიტყუოთ და ნუ გასცემთ ცრუ დაპირებებს, რადგან ეს ყოველივე საბალალო შემოგრუნდება. აკონტროლეთ ქვეცნობიერი თქვენი ემოციები. შესაძლოა ჩაწვდეთ სხვების საიდუმლოებებს და გაიგოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. კარგი დღეა აქტიურობისა და კონფიდენციალური შეხვედრებისთვის. პარტნიორულ ურთიერთობებში ნუ იქნებით ზედმეტად მესაკუთრე. ეჭვიანი, სარკასტული და პირდაპირი, რათა არ დაძაბოთ კონტაქტები. შეინახეთ დღევანდელი საიდუმლოებები. სასიკეთო სილამაზის სალონში ვიზიტი, აბაზანის მიღება მხოლოდ ფრიზელ მდგომარეობაში, მასაჟი, ლექციების ჩატარება, თვითშემეცნება, ავტომობილის ყიდვა. კარგი დღეათ მის შესაჭრელად, ეს ხელს შეუწყობს მის სწრაფ ზრდას. სამაგიეროდ არ არის რეკომენდებული ახალი საქმის წამოწყება, ახალი თანამშრომლების მიღება, გინეკოლოგთან ვიზიტი, რენტგენის ხიბური თერაპია, მოგზაურობა, საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა, სოციალური და სადაზღვო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და სესხის აღება. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. ორგანიზმი თვითწმენდის რეჟიმშია, ამიტომ მეტი იმოძრავით, მოერიდეთ ზედმეტად საკვების მიღებას და კუჭის გადატვირთვას. კოსმიური ენერგიების მოზიდვისა და შესაძლებლობების გასაზრდელად გამოიყენეთ ოპალი, თოფაზი, ოფსიდიანი, მარჯანი და იასპი. ტანსაცმელში წითელი, შავი, ლურჯი, ცისფერი და მწვანე ტონები შეიძინეთ. ხო და რაც შეეხება უკვე დღის პოზიტიურ და ნეგატიურ განწყობას, და ძალიან კარგია კუროსა და თევზების ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ბერძის, ლომისა და სასწორის ნიშნებისთვის. რაც შეეხება სხვა დანარჩენ ნიშნებს, დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. ყოველს ბედნიერებას გესურვებთ რასაკვირველი და გელოდებით უკვე ახალ საათში, სადაც აი ამ ბედნიერების მოსაპოვებლად უამრავი შეხვედრა არის მოწყობილი, რომელსაც მე და თქვენ აუცილებლად გავუკებთ გემოს საინტერესო ინფორმაციების გაზიარების თვალსაზრისით და რა თქმა უნდა სასიამოვნო მუსიკა დაგვეხმარება ამ ყველაფრის გადალახვაში და შესაბამისად ავტორადიო საუკეთესო მასმედიაც, რომელიც თან სდევს ამ ყველაფერს და ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ნაწილია ჩვენს ურთიერთობაში, ასე რომ აუცილებლად შემოგვიერთდით, ყველაზე მეტად კი ენერგიას აქ შეივსეთ.
2: Так окей, дре. Авторадиос Диластан ერთად.
3: Дришлагер სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: Шлагер სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დილას გისურვებთ და 10:00-ზე და 7:00-ზე ვაგრძელებთ საინტერესო ინფორმაციების მიმოხილვით ჩვენს ურთიერთობას. ამჯერად მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი ავტოსიახლე, ავტოსამყაროდან რა თქმა უნდა ყველა იმ რადიო მსმენელისთვის, რომელიც ზოგადად აღნიშნულ თემაზე ყველაზე მეტად ეძებს ინფორმაციას და თუ არ გწოდნიათ თქვენ, მე გეტყვით რომ BYD Tesla-ს ახალ კონკურენტად იქცევა. თუ რატომ და როგორ ამ ყველაფერს უფრო დეტალურად

0: ალურად ახლავე მოგახსენებთ. ჩინურმა ელექტრომობილების მწარმოებელმა BYD-მ დაადასტურა, რომ საკუთარი ადამიანის მსგავსი, ანუ ჰუმანოიდური რობოტების შექმნაზე მუშაობს. კომპანია ამით ავტომობილების წარმოების მიღმა ახალი ტექნოლოგიური მიმართულების განვითარებას გეგმავს. პროექტი რამდენიმე წლის განმავლობაში კონფიდენციალურად მიმდინარეობდა და მას კოდური სახელწოდება AAO Son Hyo აქვს. BYD-ს აღმასრულებელმა ვიცე-პრეზიდენტმა ლიუ კემ განაცხადა, რომ კომპანიას უკვე აქვს შესაბამისი კვლევითი პროგრამა, რომელიც საერთიანებს ხელოვნურ ინტელექტს, პროგრამულ უზრუნველყოფასა და მექანიკურ ინჟინერიას. BYD მიიჩნევს, რომ ავტომობილებსა და ჰუმანოიდურ რობოტებს ბევრი საერთო ტექნოლოგიური საფუძვლები აქვთ. ორივე სფეროში საჭიროა გარემოსახმა, გადაწყვეტილებების მიღება, მოძრაობის კონტროლი და რთული პროგრამული სისტემები. თავდაპირველად ასეთი რობოტები შესაძლოა თავად BYD-ის ქარხნებში გამოიყენონ, თუმცა მომავალში კომპანია მათ სამომხმარებლო ბაზარზე გატანასაც განიხილავს. თუ ტექნოლოგია მასობრივ პროდუქტად გადაიქცევა, BYD გეგმავს რობოტების გაყიდვას საკუთარი ფართო სადილერო ქსელის მეშვეობით, სადაც დღეს ელექტრომობილებს ყიდის. BYD-ის ახალი მიმართულება კიდევ უფრო აძლიერებს კონკურენციას ავტომწარმოებლებს შორის, რომლებიც ბოლო წლებში ხელოვნური ინტელექტისა და რობოტიკის სფეროში აქტიურად შედიან. მსგავსი პროექტები უკვე აქვთ ისეთ კომპანიებსაც, როგორიც არის Tesla, რომელიც საკუთარი ჰუმანოიდური რობოტის Optimus-ის განვითარებაზე მუშაობს. ნახოთ, ამ შემთხვევაში კონკურენცია რა შედეგს დადებს. ამანამდე კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაგრძელებთ გზას ერთია და იგივე ადგილას გაჩერება ნამდვილად არაფერს გვარგებს. ამიტომ მოდით გადავინაცვლოთ მუსიკალურ სამყაროში, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ პირდაპირ მნიშვნელობით ჩვენს განწყობაზე ზრუნავს. რიგით პირველი სარეკლამო წრის შემდეგ მე და თქვენ კვლავ მოგვეცემა საშუალება, რომ ერთმანეთს გადავეკვეთოთ, ამჯერად უკვე ამედის პროგნოზზე სასაუბროთ, ასე რომ დამელოდეთ.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: მზე არისვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g.ze ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
0: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ციტბო ოზურგეთში 23, ზუგდისა და ფოთში 25, სოხუმსა და ბათუმში 26, ქუთაისი კი 27 გრადუსამდე გაძვება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება სურამში 20 გრადუსი, ახალციხეში 24, ბორჯომში 25, ცხინვალში 26, გორში 28, თელავში 30, რუსთავში 32 გრადუსი. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისის მასშტაბით პლუს 32 გრადუსს უნდა ველოდოთ და ასევე მზიანი ამინდი ყველის.
1: მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიო სწორად გაგჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: როცა თანხას სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე PIPKI 63-33-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Dermatologiuri brandi Dermed კის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან, მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ.
11: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
12: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
13: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

როცა გზა, მზე და მუსიკა ერთ რითმში სუნთქავს. ზაფხული ავტორადიოზე. სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: ამჯერად კი ლაინაპის პარკლებში გაგაცნობთ ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც საქართველოს მასშტაბით გველოდება სხვადასხვა ლოკაციაზე და ვნახოთ შემსრულებლები და ზოგადად ლოკაცია და ზოგადად აღნიშნული რიცხვი და თარიღი რამდენად დაემთხვა ჩვენს სურვილს, რომ სწორედ იმ საღამოს შევიქნათ საუკეთესო განწყობა შესაბამის შემსრულებელთან ერთად. მოდით ვნახოთ 21 აგვისტოში რომელი ღონისძიება თარიღდება. გეოგრაფიაში თქვენს წინაშე წარსდგება რეგიონი ცოცხალი რეგის ღერადობით, ძლიერი ენერგიითა და მსმენელისთვის საყვარელი სიმღერებით. აი ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველა ცნობილი სიმღერა, რომლებიც რეგიონს წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორიის და განსაკუთრებული ადგილის შექმნაში დაეხმარა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. ასე რომ 21 აგვისტო გეოგრაფიაში რეგიონთან ერთად შეგიძლიათ მოინიშნოთ. შემდეგ უკვე 30 აგვისტოს ანრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარსდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტით. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები, ასევე ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანრი ჯოხაძე, მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუვიწყენს მუსიკალურ საღამოს ცოცხალ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციას შესთავაზებენ. აგვისტოს პარკლებში მხოლოდ და მხოლოდ ამ ორი ღონისძიების საშუალებით თუ შეგიძლიათ შევისოთ საუკეთესო განწყობა აი ამ დარჩენილ აგვისტოს დღეებში. იმედი მაქვს, რომ შეძლებთ და შესაბამისად თუ კი რაიმე განსაკუთრებული სიახლე იქნება ჩანიშნული, აუცილებლად გაგაცნობთ და მოგაწოდოთ ინფორმაციას დრო და დრო იმისათვის, რომ სწორედ აგვისტოს მიწურულამდე ძალიან ბევრი ლამაზი წუთები დავაფიქსიროთ ჩვენი ცხოვრების კალენდარზე. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა ამ ეტაპზე და უკვე რიგით მესამე სარეკლამო ჭრა უნდა ის შემდეგ უნდა შევხვდეთ ერთმანეთს საწვავის ფასებზე სასაუბროთ, თუმცა იქამდე გველოდება ასევე ინფორმაცია დღესათვის ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში და ნახოთ რამე ცვლილებებს ხომ არ აქვს ადგილი.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: Yeah. Sometimes I feel just be a man and apologize to you, man, you understand.

0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.61 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ფასი 3.3 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.94 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე ყოველდღიურად ცისარტყელა. ავტორადიოს ფერადი დილა. ავტორადიოს ფერადი დილა.
2: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: მანქანის ყიდვაზე ოცნება წარსულს ჩაბარდა. რადგან ჩვენთან შენ მთელი აგვისტოს მანძილზე შეგიძლია ავტომობილის გაყვანა წინასწარი შენატარის გარეშე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-088-162 ან მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
7: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად კიდევ ერთხელ უნდა გადავალოთ თვალისაწვავის ფასებს, თუმცა იმ ბენზინგას ამ ადგურებზე, რომელსაც ჯერ ყურადღება არ გაგვემახვილებია, მათ შორის არის ვისოლი, სოკარი და პორტალი. წინასწარ გეტყვით, რომ აღნიშნულ ბენზინგას ამ ადგურებზე ფასების მატება არ შეინიშნება. ერთადერთი გახლავთ ვისოლის ქსელში ევროდიზელი და მოდით გადავალოთ თვალი უფრო კონკრეტულად. ვისოლის ბენზინგას ამ ადგურზე სუპერის ფასი 4.33 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.82 თეთრი ღირს, ევრორეგულარი 3.68 თეთრი და ევროდიზელი 4.34 თეთრი. სოკარის ბენზინგას ამ ადგურზე ფასები ასე გადანაწილდება: სუპერი 4.24 თეთრი, პრემიუმი 3.80 თეთრი, ევრორეგულარი 3.63 თეთრი ღირს, ხოლო ევროდიზელის ფასი 4.17 თეთრი გახლავთ. და ბოლოს პორტალის ბენზინგას ამ ადგურზე ვნახოთ რა ხდება. სუპერი 3.89 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.73 თეთრი. ევრორეგულარი 3.58, ხოლო ევროდიზელის ფასი 4.19 თეთრია.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ათი და 53 წუთი შესრულდა უკვე საქართველოში. დღეს ასტროლოგიურ პროგნოზზე უნდა მივიღოთ კიდევ ერთხელ ინფორმაცია, როგორც ყოველთვის მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს 18 აგვისტოა. დღეს კატეგორიულად მოერიდეთ სანასო მდგომარეობაში ბანეობასა და ცურვას, ეს განსაკუთრებით საშიშია თუნდაც სახლში ავაზანაში. ასევე არ იჭორაოთ, არ მოიტყუოთ და ნოგასცემთ ცრუ დაპირებებს, რადგან ეს ყოველივე სავალალო შემოგიბრუნდებათ. აკონტროლეთ ქვეცნობიერი და თქვენი ემოციები. შესაძლოა ჩაწვდეთ სხვების საიდუმლოებებს და გაიგოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. კარგი დღეა აქტიურობისა და კონფიდენციალური შეხვედრებისთვის პარტნიორულ ურთიერთობებში, ნუ იქნებით ზედმეტად მესაკუთრე, ეჭვიანი, სარკასტული და პირდაპირი, რათა არ დაძაბოთ კონტაქტები. შეინახეთ დღევანდელი საიდუმლოებები. სასიკეთო დღეა სილამაზის სალონში ვიზიტისთვის, აბაზანის მიღებისთვის მხოლოდ ფხეზელ მდგომარეობაში. როგორც უკვე აღნიშნეთ, მასაჟი, ელექციების ჩატარება, თვითშემეცნება, ავტომობილის ყიდვა დღეს ძალიან კარგი განაცხადებელი იქნება. ასევე კარგი დღეა თმის შესაჭრელად, ეს ხელს შეუწყობს მის სწრაფ ზრდას. სამაგიეროდ არ არის რეკომენდებული ახალი საქმის წამოწყება, ახალი თანამშრომლების მიღება, გინეკოლოგთან ვიზიტი, რენტგენის ხიბური თერაპია, მოგზაურობა. ასევე საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა, სოციალურ და სადაზღვო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და სესხის აღება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. ორგანიზმი თვითწმენდის რეჟიმშია, ამიტომ მეტი იმოძრავეთ, მოერიდეთ ზედმეტი საკვების მიღებას და კუჭის გადატვირთვას. კოსმიური ენერგიების მოზიდვისა და შესაძლებლობების გასაზრდელად გამოიყენეთ ოპალი, ტოპაზი, ობსიდიანი, მარჯანი და იასპი. ტანსაცმელში კი წითელი, შავი, ლურჯი, ცისფერი და მწვანე ტონები საგრძნობლად გააძლიერებს თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. დღეს ძალიან კარგია კუროსა და თევზებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია ვერძის, ლომისა და სასწორისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის ხა წარმატების კუთხით საშუალო შედეგებით გამოირჩევა. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, ამჯერად უკვე დღის შნაგერთან ერთად და უკვე ახალ საათში გეპატიჟებით, რომელიც დღეისათვის ბოლო 1 საათიანი მონაკვეთი აღმოჩნდება დილის ფარგლებში და რა თქმა უნდა უკვე სხვა ეტაპზეც გადავინაცვლებთ დღისა, თუმცა იქამდე არა ერთი საინტერესო შეხვედრის ფონზე ძალიან ბევრ საინტერესო სიახლესაც უნდა გავეცნოთ, ასე რომ შემოგვიერთდით.
2: ვილა ავტორადიოსთან ერთად. დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 11:00-ზე სამწუთზე კიდევ ერთხელ მინდა მოგესალმოს და ყველას მშვიდობიანი დილა გისურვოთ. ვინც ახლა შემოგვერთდით, შეგახსენებთ, რომ დღეს არის სამშაბათი, 18 აგვისტო და თქვენ ავტორადიოს ვირტუალურ სამყაროში აღმოჩნდით, რაც თქვენი გადაწყვეტილებით მოხდა, თუმცა ფიქრობ, რომ თქვენი გადაწყვეტილება ასევე იყო ის, რომ საუკეთესო განწყობა შეგექმნათ და ამ ყველაფერს კი ავტორადიოს მიანდობთ მთელი დღის განმავლობაში და ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. მე ბევრი საუბრით რომ თავი არ შეგაწყინოთ, უბრალოდ მინდა ოფიციალურ ინფორმაციაზე სასაუბროთ რამდენიმე წუთი წაგართვათ და გითხრათ ის, რომ კვლევების თანახმად ხელოვნური ინტელექტი თავაზიან მომხმარებლებს უფრო მეტ ინფორმაციას აძლევს და მოდით უფრო შინაარსობრივად, უფრო აზრობრივად გავარკვიოთ ამ ყველაფერში, რაში მდგომარეობს ეს. ავსტრიის ინსბრუკის უნივერსიტეტის მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ ხელოვნურ ინტელექტთან საუბრის მანერა გავლენას ახდენს როგორც პასუხის სიგრძეზე, ისე მის ინფორმაციულობაზე. კვლევის მიხედვით მომხმარებლები, რომლებიც ჩატბოტებს ადამიანური თანამოსაუბრის მსგავსად მიმართავენ და თავაზიან ფორმულირებას იყენებენ, უფრო დეტალურ და ინფორმაციულ პასუხებს იღებენ. ექსპერიმენტის ფარგლებში მეცნიერებმა 18,000 სიმულირებული საუბარი შეისწავლეს. კვლევაში გამოყენებული იყო სამიანობრივი მოდელი და კომუნიკაციის ხუთი განსხვავებული სტილი, მათ შორის უხეში და ძალიან მოკლე მიმართვებით. აღმოჩნდა, რომ მომხმარებლები, რომლებიც ხელოვნურ ინტელექტს თავაზიანად მიმართავდნენ, მაგალითად იყენებდნენ სიტყვებს „გთხოვთ“ და „მადლობა“, უფრო ვრცელ პასუხებს იღებდნენ. ასეთი პასუხები ძალიან მოკლე, მხოლოდ დავალებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებთან შედარებით 90%-ამდე გრძელი იყო და 38%-ით მეტ სასარგებლო ინფორმაციას შეიცავდა. კვლევრებმა ასევე დაადგინეს, რომ უხეში ფორმით დაწერილი მოთხოვნები პასუხების ხარისხის თვალსაზრისით ნაკლებად ეფექტურია აღმოჩნდა. ასეთ შემთხვევაში მოდელები ზოგჯერ უფრო ვრცელ პასუხებს ცნიდნენ, თუმცა მათში ინფორმაციის რაოდენობა და ხარჯულ ენერგიასთან მიმართებით დაბალი იყო. უხეში მოთხოვნებზე ინფორმაციული ეფექტურობა ზოგიერთ შემთხვევაში 48%-ით ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე თავაზიან მიმართვებზე. მეცნიერების შეფასებით შედეგები მხოლოდ კომუნიკაციის კულტურას არ ეხება. მომხმარებლების მიერ არჩეული სტილი გავლენას ახდენს ხელოვნური ინტელექტის მიერ დახარჯულ გამოთვლით რესურსებზე. რაც გრძელია პასუხი, მით მეტია ენერგიაც დასახარჯად საჭირო. და მის შესაქმნელად შესაბამისად თავაზიანმა კონკურენციამ და კომუნიკაციამ შეიძლება უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება უზრუნველყოს, თუმცა ამას ენერგიის მოხმარების საზრდაც ახლავს. კვლევრები აღნიშნავენ, რომ კვლევის მონაცემები მნიშვნელოვანია AI სისტემების შემდგომი განვითარებისთვის. მათი აზრით, მომხმარებლების განსხვავებულმა კომუნიკაციის სტილმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, პასუხების ხარისხსა და ხელოვნური ინტელექტის ენერგოეფექტიანობაზე. მოკლედ, მიმართვა როგორც ჩანს რობოტებსაც კი სიამოვნებთ, რა თქმა უნდა, შესაბამისად თავაზიანი, ვიდრე უფრო უხეში და არც თუ ისე სასიამოვნო. აქედან გამომდინარე, როგორც ადამიანებს ტკივათ გული აღნიშნულ მიმართვების ხარისხზე, ისე ყოფილან თურმე ინსტრუქციებით, რობოტებით და ყველაფერი, მათ შორის უსულო საქმეებით. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ხვდებით ერთმანეთს 10:20-ზე. ამინდზე უნდა ვისაუბროთ.
1: Так, окей, дре. Авторадиос Дилас Тамертан.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: Yamaha XSR900 და XSR900GP რეტროსული, თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში. მამნის ხი

0: ის ესთეტიკა და 19 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 0322511.
1: მზე არის ვენებს, ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში, მამნის

0: სულფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რაც საქართველოში უმეტეს რეგიონში ეწვიმებს და დღის განმავლობაში იქნება. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 23, ფოცსა და ზუგდიდში 25, სოხუმსა და ბათუმში 26, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება ტემპერატურა. სურამში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 24, ბორჯომში 25, ცხინვალში 26, გორში 28, თელავში 30, რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი დღე და პლუს 32 გრადუსი გველის.
1: ავტორადიო
2: მის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
2: ავტორადიო.

0: ზვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულას

0: ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Electromarketi.
1: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ ზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 599-15-11-44
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში 59 წლის ქალმა Tesla-ს წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანა და კომპანიისგან $100,000,000 კომპენსაციას ითხოვს. მისი თქმით, სადილერო ცენტრის თანამშრომლებმა საცდელი ტესტ დრაივის წინ ელექტრომობილის მართვის თავისებურებების სათანადო დარაუხსნეს, რის გამოც ავარიაში მოყვა. ინციდენტი 2024 წელს მოხდა. ქალი Tesla-ს Model Y-ს ტესტავდა, თუმცა მგზავრობისას კონტროლი დაკარგა და ავტომობილის სილამაზის სალონში შევარდა. თავად მძღოლი აღიარებს, რომ მანქანის მართვა ვერ შეძლოთ. ავტომობილი მას ანსაინის რეჟიმში გადასცეს, რომელიც ძრავის მაქსიმალურ სიმძლავრესა და აჩქარებას იყენებს. ამ რეჟიმში Model Y 0-დან 96 კმ/სთ-ამდე აჩქარებას და ახლობით 3.3 წამში ასრულებს. ქალი კი ამტკიცებს, რომ ამის შესახებ არავინ გააფრთხილა და არც რეკუპერაციული მოხრჭების სისტემა მუშაობს. მიუხედავად იმისა, რომ მანამდე ელექტრომობილი არასდროს ემართა. მისი თქმით, ავტომობილის მკვეთრმა შენელებამ დააბნია, მოგვიანებით კი შუქნიშანთან მანქანა მოულოდნელად სწრაფად აჩქარდა, რის შედეგადაც შენობას შეეჯახა. მოსარჩელი აცხადებს, რომ ავარიის შედეგად მიღებული ტრავმების მკურნალობას დღემდე აგრძელებს, ამიტომ ის Tesla-სგან სამედიცინო ხარჯების მორალური ზიანისა და სხვა დანაკარგების ანაზღაურებას ითხოვს. თავის მხრივ Tesla პასუხისმგებლობას არ აღიარებს და მიიჩნევს, რომ ავარია მძღოლის დაუდევრობის შედეგია. კომპანიის პოზიციით ტესტ დრაივისას ავტომობილის უსაფრთხოდ მართვა თავად მძღოლის პასუხისმგებლობაა. როგორ განვითარდება მოვლენები, ჯერჯერობით არ ვიცით, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერ შედეგი აუცილებლად მოყვება და ვნახოთ, რომელ ეს იქნება ამ შემთხვევაში სიხარული და სიკეთე. და შეხება ჩვენს შემდეგ შეხვედრას, რიგით მესამე სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად დაგიბრუნდებით, თუმცა იქამდე ვალიუტის კურსეც უნდა მოვასწროთ ინფორმაციის მიღება, რა თქმა უნდა ლართან მიმართებაში და რა თქმა უნდა ოფიციალურ მონაცემებზე დააყენებით, ასე რომ შემოგვიერთდით.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: შეასე საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ და შესაბამისად მოგახსენებთ ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 61 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ღირებულება დღესათვის 3 ლარი და 3 თეთრია, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: რეკლამა. ევროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ევროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ევროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გადავავლებთ თვალს თქვენის ნებართ ვიცაწვავის ღირებულებას ამ შემთხვევაში ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ლუკოილით დავიწყოთ, რომლის ქსელში სუპერის ღირებულებაა 4.24 თეთრი პრემიუმი 3.91 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასი 3.66 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელი 4.22 თეთრი ღირს. გადავინაცვლოთ გალფის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.27 თეთრს შეადგენს, პრემიუმი 3.83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3.65 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.23 თეთრია. რა ხდება რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურზე? სუპერის ღირებულება 4.27 თეთრია, ხოლო პრემიუმის ევრო რეგულარისა და ევრო დიზელის ფასმა გუშინდელი საგან განსხვავებით დღეს უკვე მომატებული ფასი დააფიქსირა და შესაბამისად მოდით ვნახოთ ამ შემთხვევაში გორია მათი შეფასება. პრემიუმი 3.83 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.64 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.22 თეთრი. ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებზე რა ხდება, ამას მომდენო საათის დასასრულს კიდევ ერთხელ მოგაწყვეთ და გეტყვით. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, ერთი მუსიკალური ნომრის დასრულების შემდეგ აუცილებლად შედგება იმისათვის, რომ დილის 3 საათიანი მონაკვეთი დავასრულოთ ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბრით, რომელიც უკვე გამზადებული გვაქვს და შეგვიძლია მოგაწოდოთ სუსტად სამწუთში.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღეს 18 აგვისტოა, შესაბამისად გვაქვს ინფორმაცია დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, რადგან უკვე მოახლოვდა საათის დასასრული, თანაც დილაც მთავრდება და შესაბამისად მინდა კიდევ ერთხელ წარმოგიდგინოთ ინფორმაცია, რომელსაც ბატონი მეხალ ცაგარელი გვაწვის ხოლმე. დღეს კატეგორიულად მოერიდეთ ნასვამ მდგომარეობაში ბანაობას და ცურვას, ეს განსაკუთრებით საშიშია თუნდაც სახლში, აბაზანაში. ასევე გვაფრთხილებს ბატონი მეხალ ცაგარელი, რომ არ ვიჭორაოთ, არ მოიტყოთ და ნუ გასცემთ ცრუ დაპირებებს, რადგან ეს ყოველივე სავალალოდ შემობრუნდება. აკონტროლეთ თქვენი ცნობიერი და ასევე თქვენი ემოციები. შესაძლოა ჩაწუდეთ სხვების საიდუმლოებს და გაიგოთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. კარგი დღეა აქტიურობისა და კონფიდენციალური შეხვედრებისთვის. პარტნიორულ ურთიერთობებში კი ნუ იქნებით ზედმეტად მესაკუთრე, ეჭვიანი და სარკასტული, ასევე პირდაპირი, რათა არ დაძაბოთ კონტაქტები. შეინახეთ დღევანდელი საიდუმლოებები. სასიკეთოა სილამაზის სალონში ვიზიტი, აბაზანის მიღება მხოლოდ ფხიზელ მდგომარეობაში, მასაჟი, ლექციების ჩატარება, თვითშემეცნება, ავტომობილის ყიდვა. კარგი დღეა თმის შესაჭრელად, ეს ხელს შეუწყობს მის სწრაფ ზრდას. სამაგეროდ არ არის რეკომენდებული ახალი საქმის წამოწყება, ახალი თანამშრომლების მიღება, გინეკოლოგთან ვიზიტი, რენტგენის, ხიბური თერაპია, მოგზაურობა, საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა, სოციალურ და სადაზღვაო ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და სესხის აღება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება შარდსასქესო და რეპროდუქციული სისტემა. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. ორგანიზმი თვითწმენდის რეჟიმშია, ამიტომ მეტი იმოძრავეთ, მოერიდეთ ზედმეტად.

0: საკვების მიღებას და კუჭის გადაგვირთვას. დღის მინერალებიდან და ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ოპალი, ტოპაზი, ობსიდიანი, მარჯანი და იასპი ტანსაცმელში კი შეგიძლიათ უპირატესობა მიანიჭოთ შავ, ლურჯ, ცისფერ, მწვანე, წითელ ტონებს და რაც შეეხება დღის ნეგატივ და პოზიტიურ მხარეს, ეს ძალიან კარგია კუროსა და თევზებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ვერძის ლომისა და სასწორისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის ღია წარმატების კუთხით საშუალოა. ასე დასრულდა დღევანდელი დილა და შუა დღის 1 საათიან მონაკვეთს უნდა გადავაბაროთ ამჯერად უკვე ჩვენი საუკეთესო განწყობა და მასზე ზრუნვა. ამიტომ ის გადაგვრჩენია დღის ნაგერთან ერთად დაუსვათ წერტილი დღევანდელ დილას, ჩავაბაროთ წარსულს და კიდევ ბევრი საინტერესო შეხვედრისთვის მოვემზადოთ ახალ საათში. ასე რომ არ დაგვიანოთ.
1: ავტორადიოს დილა.
2: დღის ნაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ნაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: Boom boom boom. Mam, les américains.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

0: ამჯერად უკვე 12 საათზე და 2 წუთზე მშვიდობიანი შუადღე მინდა გისურვოთ და წარმოგდგინოთ ლაინაპის ფარგლებში ორი საინტერესო ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია. ერთი 21 აგვისტოს გამართება გეოგრაფიაში, სადაც რეგიონი წარსდგება თქვენს წინაშე, თავისი ცოცხალი ჟღერადობით, ძლიერი ენერგიითა და მსმენელისათვის საყვარელი სიმღერებით. ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველაზე ცნობილი სიმღერები, რომლებმაც რეგიონს წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორია და განსაკუთრებული ადგილი შეუქმნა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. ამიტომ ჩაინიშნეთ აუცილებლად 21 აგვისტო გეოგრაფიაში რეგიონთან ერთად, თუკი თქვენ მისი ერთგული მსმენელი ბრძანდებით. ასევე აგვისტოს ფარგლებში, კონკრეტულად 30 აგვისტოს, ანრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარსდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტით. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები, ასევე ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანრი ჯოხაძე, მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუვიწყარ მუსიკალურ საღამოს ცოცხალ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციებს შესთავაზებენ. მე როგორც წესი საოცარი საღამოს გატარებას გისურვებთ ნებისმიერ ღონისძიებაზე დასწრებისას. რა თქმა უნდა, საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ლოკაციებზე ეს ყველაფერი მარტივად არის შესაძლებელი რომ გააკეთოთ. მთავარია რომ თქვენთვის საყვარელი არტისტი სწორედ იქ დაგხვდეთ, სადაც თქვენ გსურთ წაბძანება და ყველაფერი გადასარევა დაეწყობა. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, რიგით პირველი სარეკლამო ჯირის შემდეგ აუცილებლა ჩემოგიერთდებით. ამინდის პროგნოზზე გვაქვს სასაუბრო და ვნახოთ სინოპტიკოსთან ვარაუდი რაში მდგომარეობს, მით უმეტეს თუ ეს ინფორმაცია დღეს ჯერ არ მიგიღიათ. როგორც ყოველთვის იქამდე სასიამოვნო მუსიკა მიგვაცილებს, ამიტომ აუცილებლად შემოგვერსით.
1: დაიმგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ქსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: good vibes. Авторадио. Исмис ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის Авторадио.

0: 12 საათი და 20 წუთი შესრულდა უკვე საქართველოში დადგა დრო ვისაუბროთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზზე. შეგახსენებთ დღეს 18 აგვისტოა სამშაბათი. სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ისევ წვიმა ივარაუდეს როგორც გასულ დღეებში. ტემპერატურას რაც შეეხება, მესტიაში 15 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთი გათბება 23 გრადუსამდე, ფოთში და ზუგდიდში 25 გრადუსი გველოდება, ბათუმში 26, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს, ტემპერატურა იქნება სურემში 20 გრადუსი, ახალციხეში 24, ბორჯომში 25, ცხინვალში 26, გორში 28, თელავში 30, რუსთავში 32 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი და პლუს 32 გრადუსი გველის.
1: 105.7 FM.
2: 105.7 FM. 105.7 FM.
1: ეს ბათუმია.
2: ეს ბათუმია.
1: ბათუმია.
2: ეს ბათუმია.
1: ავტორადიოს დაღაზე. დაღაზე.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამნის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: დილამშვიდობის დღე, მშვიდობის უბრალოდ 12:29 წუთი ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში უსმენთ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტის ცხელ-ცხელ ამბებს. ჟურნალისტი ფაბრის ჰოპკინსის ინფორმაციით, ლივერპულმა PSG-ს 18 წლის სენეგალელ შემტევ იბრაჰიმ ბაიესთან პირადი კონტრაქტის დეტალები შეათანხმა. ახალგაზრდა ფეხბურთელმა მერსისაიდელებს ტრანსფერზე თანხმობა განუცხადა და 5-წლიანი შრომითი ხელშეკრულებაც უკვე გამზადებულია ხელმოსაწერად. ახლა ინგლისი მხარე ფრანგულს სატრანსფერო თანხაზე უნდა მოელაპარაკოს და გარიგებაც ამის შემდეგ გაოფიციალურდება. სათქმელია ისიც, რომ პრესაში გავრცელებული ცნობით ლივერპულს პირადი კონტრაქტის დეტალები PSG-ს კიდევ ერთ შემტევ ბრედლი ბარკოლასთან აქვს შეთანხმებული და პარალელურად ამ ტრანსფერზეც აქტიურად მუშაობს.
12: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი სანტი აუნა წერს, რომ ვილიარეალი ყველა სცენარისტვის ემზადება და გიორგი მიქაუტაძის შესაძლო შემ

0: რამდენიმე დღის წინ ფეხბურთელის გამოსასყიდი თანხა 75 მილიონ ევრომდე ასწია. ახლა კი ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თუ ისწავა ესპანური გუნდი მის ნაცვლად მარსელის 26 წლის ალჟირელ თავდამსხმელ ამინ გიურის იყიდის. ქართველს ბოლო დროს აქტიურად ორ კლუბს უკავშირებენ, ბარსელონასა და ტოტენჰემს. როგორც კატალონიელებმა, ასევე ლონდონელების წარმომადგენლებმა უკვე დაადასტურეს, რომ ფორვარდის პოზიციაზე აუცილებლად გაძლიერდებიან და ნახოთ, როგორ განვითარდება სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეებში მოვლენები. სათქმელია ისიც, რომ გუშინ ჩვენებურის გარშემო ახალი გუნდის სახელმაც გაიჟღერა და დაიწერა, რომ ნიუკასლი მზადაა გიორგი მიქაუტაძის სანაცვლოდ 47 მილიონი ფუნტი გადაიხადოს. ასე რომ ნახოთ, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. არ არის გამორიცხული, რომ აი სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეებში გიორგი მიქაუტაძემ კლუბი შეიცვალოს.
1: Sport News.
0: ვესტჰემის 33 წლის თავდამსხმელი ნიკლას ფილკრუგი მალე ვერდერში დაბრუნდება. ფილკრუგი გერმანიაში სამედიცინო შემოწმებას გაევლის და ბრემენულ გუნდში იჯარით გადავა. ამისთვის ის ხელფასის შემცირებაზეც კი დათანხმდა. ფილკრუგი ვერდერის აღზრდილია, აგრეთვე გროიტერ ფიურტში, ნიურნბერგში, ჰანოვერსსა და დორტმუნდში თამაშობდა. მილანშიც თამაშობდა. ნიკლასი როსონერიში 2026 წლის იანვრიდან იყო განათხოვრებული და 20 მასში ერთი გოლი შეაგდო.
2: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ბაიერნის თავდამსხმელმა ჰარი კეინმა ოქროს ბურთზე თავისი შანსები შეაფასა. ჩატარებული სეზონით ძალიან ვამაყობ, განაცხადა ფეხბურთელმა. ოქროს ბურთი ყველაზე დიდი ინდივიდუალური ჯილდოა, რომელიც შეიძლება ფეხბურთელმა მიიღოს. ის ჩემს ხელთ არაა, რაც შემეძლო თამაშის პრი ყველაფერი გავაკეთე. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, რომ ეს მოხდეს, თუმცა გადაწყვეტილების მიღებამდე 2-3 თვეა დარჩენილი. ვამაყობ ობი მით რასაც ბაიერნთან ერთად მივაღწიე, აგრეთვე ინგლისის ნაკრებში ჩემი თამაშითაც კმაყოფილი ვარ. ახლა ჩემთვის მთავარი ახალი სეზონისთვის მზადება, დიდი ამბიციები და მიზნები გვაქვს, ციტირებს კეინს ერთ-ერთი გერმანული გამოცემა. ნახო, დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. შეგახსენებთ, რომ ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონია ოქტომბერშია ჩანიშნული და აი ყველაზე დიდი შანსი სწორედ ჰარი კეინს აქვს წელს ოქროს ბურთის მიღების. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
3: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

და როგორია შენი ზაფხული? მგზავრობის სავსე, ახალი ემოციების და შთაბეჭდილებების ძიება. ჩვენ თქვენთან ერთად ვართ. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-66 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-66.
2: მანქანის ყიდვა გინდა და ჯერჯერობით ფული საერთოდ არ გაქვს? არაა პრობლემა, რადგან აგვისტოს მაზისზე ჩვენს ავტოსადგომზე შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო მანქანა, ხოლო გადახდა დაიწყო იქითათვიდან. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე. 591-088-162.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ყელი მткиვა, მახველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: ჰელფიჯი დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helfi.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. ჰელფი, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
11: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: Get up. Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: კიდევ ერთხელ მოგაწოდით ინფორმაციას დღევანდელ ფასებზე საწვავისა, რომელიც წარმოდგენილია ვისოლის სოკარისა და პორტალის ქსელში და დავიწყოთ მოდით ვისოლის მიმოხილვით. ვისოლის ბენზინ გასამართი ადგილზე სუპერის ღირებულება 4.23 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.82 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3.68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4.34 თეთრი გახლავთ. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4.24 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3.80 თეთრად. ევრო რეგულარი 3.63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4.17 თეთრი. და ბოლოს გადავინაცვლოთ პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერის ღირებულება 3.99 თეთრია, პრემიუმი 3.73, ევრო რეგულარი 3.58 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.19 თეთრია.
1: ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ხიარული და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში.

0: 13:04-ზე კიდევ ერთხელ გეტყვით გამარჯობას და ახალ საათში გადასვლას მოგილოცავთ ჩვენთან ერთად საინტერესო სიახლეების მისაღებად. მინდა წარმოგიდგინოთ ამბავი, რომელიც ინტერნეტ მომხმარებლებს უკავშირდება და ინტერნეტზე დამოკიდებულებას ამ შემთხვევაში, რომელიც სტრესსა და ცუდ განწყობას უკავშირდება ასევე. ამიტომ იყავით ყურადღებით და მოდით ერთად გავიგოთ ერთგვარი კვლევის შედეგები. გერმანელი მეცნიერების ახალი კვლევის თანახმად, ინტერნეტის ხშირი გამოყენება მნიშვნელოვნად უკავშირდება გაუარესებულ განწყობას, სტრესის მაღალ დონესა და ყოველდღიური მნიშვნელოვანი საქმიანობის უგულებელყოფას. კვლევის შედეგები Guardian-ში გამოქვეყნდა. კვლევაში გერმანიაში მცხოვრები 900 ზრდასრული მონაწილეობდა. ორი კვირის განმავლობაში ისინი ყოველდღურად აფიქსირებდნენ, რამდენ დროს ატარებდნენ ინტერნეტში, როგორ განწყობაზე იყვნენ, რამდენად სტრესულად გრძნობდნენ თავს და ხომ მარტოვებდნენ უყურადღებოდ სამუშაოს, სწავლას, ფიზიკურ აქტივობას ან მეგობრებთან ურთიერთობას. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ინტერნეტის ჭარბი გამოყენებისკენ მიდრეკილება ჰქონდათ, უფრო ხშირად აღენიშნებოდათ უარყოფითი ემოციები, მაღალი სტრესი და ყოველდღიური მოვალეობების უგულებელყოფა. ამასთან კვლევა მაჩვენა, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი მხოლოდ ცუდი განწყობა ან სტრესი არ არის. ყველაზე ძლიერ გავლენას ახდენს მოულოდნელი სურვილი, სტუნება. ადამიანი კვლავ ონლაინ სივრცეს დაუბრუნდეს. სწორედ ეს იმპულსი აძლიერებს ინტერნეტის ხშირ გამოყენებას. ავტორები ხაზს უსვამენ, რომ ინტერნეტის გამოყენება თავისთავად პრობლემა არ არის. ონლაინ აქტივობა შეიძლება სიამოვნების დასვენებისა და სტრესის შემცირების წყაროც კი იყოს. თუმცა, როდესაც ის სხვა მნიშვნელოვან საქმიანობას, ფიზიკურ აქტივობას, ბუნებაში ყოფნას, ოჯახთან და მეგობრებთან ურთიერთობას ან სამსახურს ანაცვლებს, ეს უკვე ადამიანის კეთილდღეობასა და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე უარყოფითად დაისახება. კვლევრების შეფასებით, ინტერნეტზე პრობლემური დამოკიდებულების პრევენციისთვის ყურადღება მხოლოდ სტრესის შემცირებაზე კი არა, არამედ ონლაინ სივრცეში შესვლის იმპულსის მართვაზე უნდა გამახვილდეს. მათი თქმით, სწორედ ამ მექანიზმის უკეთ გააზრება და ეხმარება სპეციალისტებს უფრო ეფექტური პრევენციული და სამკურნალო მიდგომების შემუშავებაში. ჩვენს მუსიკალურ გზას აუცილებლად უნდა გავუყვეთ კიდევ ერთხელ იმ სიამოვნებისთვის, რაც პირველია და ოდნა მოგვიანებით საათის 20 წუთზე ამინდის პროგნოზას ასაუბრეთ, ისევ შევიკრიბოთ.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-ში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Malibu's Droid უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდე სკანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში.

Malibu's droit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში.

0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.

0: არ მოგიგებთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გიერთდებით დღევანდელი ამინდის პროგნოზით 13 საათზე და ზუსტად 21 წუთზე და გამცნობთ, რომ დღეს დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში იწვიმებს ჰაერის მაქსიმალური

0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს. თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მზე არის ოდენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივები განკანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ახლა უკვე 13 საათი და 22 წუთი შესულდა საქართველოში. ჩვენი ურთიერთობა შუა ფაზასაც გადაცდა და შესაბამისად ძალიან მალე თავის ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდება. დღის 4-ის ნახევარზე მართალია, მაგრამ უკვე ცოტა დრო რჩება იქამდე. ამიტომ მოდით ეს დრო საინტერესო სიახლეებით შევავსოთ, როგორც ყოველთვის, როგორც ჩვევია ხოლმე ავტორადიოს. და ამ შემთხვევაში მინდა ძალიან დიდი სიყვარულის სითბოსა და სიტკბოს შესახებ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. მოკლედ, საფრანგეთში ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით მოსახლეობის თითქმის 3/4 რომანტიკულ ურთიერთობას არ დაიწყებდა ადამიანთან, რომელსაც ცხოველები არ უყვართ. კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ფრანგებისთვის პოტენციური პარტნიორის დამოკიდებულება შინაური ცხოველების მიმართ სულ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება. გამოკითხულთა დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ცხოველების სიყვარული ადამიანის ხასიათისა და ცხოვრების სტილის შესახებ გარკვეულ წარმოდგენას ქმნის. ზოგიერთი ადამიანისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორი მზად იყოს შინაური ცხოველების მოვლისთვის და მის არსებობას ყოველდღიურ ცხოვრებაში მშვიდად შეეგუოს. შესაბამისად, ცხოველების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება შესაძლოა ურთიერთობის დაწყებაზე უარის მის მიზეზიც კი გახდეს. საფრანგეთში შინაურ ცხოველებს ოჯახურ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავთ. განსაკუთრებული პოპულარობით კი ძაღლები სარგებლობენ, რომლებსაც ბევრი ადამიანი ოჯახის სრულფასოვან წევრად მიიჩნევს. კვლევის შედეგები ასევე აჩვენებს, რომ შინაური ცხოველები გავლენას ახდენენ ადამიანების პირად ცხოვრებასა და პარტნიორის არჩევანზე. შესაბამისად, ფრანგების დიდი ნაწილისთვის ცხოველების სიყვარული მხოლოდ პირადი გემოვნება აღარ არის, ის პოტენციური პარტნიორის შეფასების ერთ-ერთ კრიტერიუმად იქცევა.
1: რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
11: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისწრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ახლა კი დროა მისარგებლოთ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ დღეისათვის წარმოდგენილ ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში, როგორც ყოველთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.61 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 3.03 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.94 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს და უვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
2: თოთხმეცაცა და 4 წუთზე ლაინაპის ფარგლებში მოგახსენებთ იმის შესახებ, თუ აგვისტოს განმავლობაში უკვე დარჩენილი დღეების მანძილზე საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ლოკაციაზე რა ღონისძიება შეგიძლიათ დაესწროთ და შესაბამისად საუკეთესოდ გაატაროთ იმავე საღამოს დრო. მინდა გითხრათ, რომ 21 აგვისტოს გეოგრაფიაში კვლავ წარსდგება რეგიონი ცოცხალი რეგის ჟღერადობით, ძლიერი ენერგიით და მსმენელისთვის საყვარელი სიმღერებით. სწორედ ამ საღამოს შესრულდება ჯგუფის ყველაზე ცნობილი სიმღერები, რომლებმაც რეგიონს წლების განმავლობაში ერთგული აუდიტორია და განსაკუთრებული ადგილი შეუქმნა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რეგიონის საღამო გეოგრაფიაში 21 აგვისტოს არის ჩანიშნული, ამიტომ თქვენს ჩაინიშნეთ. ასევე 21 აგვისტოს ანდრი ჯოხაძე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში მაყურებლის წინაშე წარდგება გრანდიოზული სოლო კონცერტით. საღამოს განმავლობაში შესრულდება მისი ყველაზე ცნობილი და საყვარელი ჰიტები, ასევე ახალი მუსიკალური კომპოზიციები. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ანდრი ჯოხაძე, მისი ოჯახი და ბენდი, რომლებიც მსმენელს დაუვიწყარ მუსიკალურ საღამოს ცოცხალ შესრულებასა და განსაკუთრებულ ემოციებს შესთავაზებენ. ეს გახლავთ მხოლოდ და მხოლოდ ის ჩამონათვალი, რომელიც ერთგვარი აფიშის სახით მინდა და თქვენთვის წარმომედგინა დარჩენილი დღეების მანძილზე აგვისტოსთვის და ვფიქრობ, რომ თუ კი გააკეთებთ ამ არჩევანს, აუცილებლად იქნებით ძალიან კმაყოფილი, რაც თავარია კომფორტულ ზონებში გამართება ეს ყველაფერი და შესაბამისად შეგიძლიათ თქვენს ერთი

0: ჩვეულებრივი საღამო უფრო ლამაზ და შთამბეჭდავ საღამოდ გადააქციოთ. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ კი აუცილებლად ხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზზე სასაუბროთ, ასე რომ შემოგვიერთდით.
1: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მაგ არის კიდო კიდე, მაგრამ ჯიბეში კაპიკიც არ გიდევს? ეგ არაფერი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში. ჩვენს ავტოსადგომზე და წაიყვანენ ნებისმიერი მანქანა სრულიად უფასოდ. თახის გადახდა კი შეგიძლია შემდეგი თვიდან დაიწყო. დარეკე ნომერზე 591088162 ან და შემოდი საიტზე autosale.g.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: LPG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lpg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010-10. LP დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგაწვით ინფორმაციას ამინდის პროგნოზის შესახებ, რომელიც დღეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზეა მოსალოდნელი. დღეს 18 აგვისტოა, შეგახსენებთ სამშაბათი და ვიწყებთ სინოპტიკოსთა ვარაუდის მიმოხილვას. დასავლეთ საქართველოში უმეტეს რეგიონში ეწვიმებს, დღის განმავლობაში კი გველის მესტიაში 15 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 23. ფოცსა და ზუგდიდში ტემპერატურა 25 გრადუს გაუთანაბრდება, ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ქუთაისში 27 გრადუს სითბოს უნდა ველოდოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე მოგლეწვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურას, სურამში 20 გრადუსი ამოსალოდნელი, ცხინვალში 26, ახალციხეში 24, ბორჯომში 25, გორში 28, თელავში 30 და რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქი ასევე 32 გრადუსამდე გათბება და მზიანი ამინდია მთელი დღის მანძილზე მოსალოდნელი.
3: თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.
4: ავტორადიო

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
8: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ G-ზე აიღო.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ ავტორადიოს 14 საათსა და 30 წუთზე გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი სანტი აუნა წერს, რომ ვილიარეალი ყველა სცენარისთვის ემზადება და გიორგი მიქაუტაძის შესაძლო შემცვლელი უკვე შეარჩია კიდეც. ყვითელმა წყალქვეშანი ნავმა რამდენიმე დღის წინ ფეხბურთელის გამოსასყიდი თანხა 75 მილიონ ევრომდე ასწია, ახლა კი მის ნაცვლად მარსელის 26 წლის ალჟირელ თავდამსხმელ ამინ გიურის იყიდის. ქართველს ბოლო დროს აქტიურად ორ კლუბს, ბარსელონასა და ტოტენჰემს უკავშირებენ, როგორც კატალონიელებმა, ასევე ლონდონელების წარმომადგენლებაც უკვე დაადასტურეს, რომ ფორვარდის პოზიციაზე აუცილებლად გაძლიერდებიან და ვნახოთ, როგორ განვითარდება სატრანსფერო ფანჯრის ბოლო დღეებში მოვლენები. სათქმელია ისიც, რომ გუშინ გიორგის გარშემო ახალი გუნდი სახელმაც გაიჟღერა და დაიწერა, რომ ნიუკასლი მზადაა ქართველის სანაცვლოდ 47 მილიონი ფუნტი სტერლინგი გადაიხადოს. ნახოთ მოვლენათა განვითარებას. სულ ცოტა დროა ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე, ასე რომ ალბათ თუ რამეა გადასაწყვეტი ამ უახლოეს დღეებში გადაწყდება და ჩვენ შეგატყობინებთ ყველაფერს ჩვენი გამოშვებების საშუალებით.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ვესტჰემის 33 წლის თავდამსხმელი ნიკლას ფულკრუგი მალე ვერდერში დაბრუნდება. ფულკრუგი გერმანიაში სამედიცინო შემოწმებას გაივლის და ბრემენულ გუნდში იჯარით გადავა. ამისთვის ის ხელფასის შემცირებაზეც კი დათანხმდა. ფილკრუგი ვერდერის აღზრდილია, აგრეთვე გროიტერ ფიურჩი, ნიურნბერგში, ჰანოვერში, დორტმუნდში და მილანშიც თამაშობს.

0: და ნიკლასი როსონერში 2026 წლის იანვრიდან იყო განათხოვრებული და 20 თამაში 1 გოლით შეაგდო.
1: Sport News.
0: ბაიერნის თავდამსხმელმა ჰარი კეინმა ოქროს ბურთზე თავისი შანსები შეაფასა ჩატარებული სეზონით ძალიან ვამაყო თვა ფეხბურთელმა. ოქროს ბურთი ყველაზე დიდი ინდივიდუალური ჯილდოა, რომელიც შეიძლება ფეხბურთელმა მიიღოს, მაგრამ ის ჯერ ჩემს ხელთ არაა. რაც შემეძლო თამაშის მხრივ ყველაფერი გავაკეთე, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება ეს, რომ მოხდეს. თუმცა გადაწყვეტილების მიღებამდე დაახლოებით 3 თვეა, ვამაყობ იმით, რასაც ბაიერნთან ერთად მივახციეთ აგრეთვე ინგლისის ნაკრებში. ცაღლა ჩემთვის მთავარია ახალი სეზონისთვის მომზადება, დიდი ამბიციები და მიზნები გვაქვს წინ, განაცხადა, უბრალოდ ციტირებს კეინს ერთ-ერთი გერმანული გამოცემა. ვნახოთ დაველოდ მოვლენათა განვითარებას აქაც დაახლოებით ოქტომბერში, წელს ოქტომბერში გამართება ოქროს ბურთის გადაცემის ცერემონიალი და ვნახოთ ბოლოს და ბოლოს ვინ გახდება წლევანდელი წლის სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლე. ები პროფესიონალ შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport.gr და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მამნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2:30

0: 63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისროლი, მოbrunდება. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrunde.g.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ უნდა გავაცნოთ საწვავის ფასებს, რომელიც დღეს არის წარმოდგენილი საქართველოს მასშტაბით განთავსებულ ბენზინ გასამართ სადგურებზე. მოდით ამ ეტაპზე გალფისრომ პეტროლისა და ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურებს ვესტუმროთ. გალფის ქსელში სუპერის ღირებულება გასული დღეების მსგავსია 4.27 თეთრიღის, ასევე პრემიუმი 3.83 თეთრი, ევრო რეგულარიც უცვლელად 3.65 თეთრიღის და ევრო დიზელი 4.23 თეთრი. რომ პეტროლში კი შეცვლილი ფასები დაგხვდებათ. კონკრეტულად სუპერი ისევ 4.27 თეთრიღის, თუმცა პრემიუმის ღირებულება გაიზარდა და 3.83 თეთრი გახდა. ევრო რეგულარის ღირებულებამაც მოიმატა და 3.64 თეთრია და ასევე მოიმატა ფასმა ევრო დიზელის, რომელიც უკვე დღეისათვის 4.22 თეთრს შეადგენს. რა ხდება ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურზე? აქ კი ისევ ყველაფერი უცვლელია და სუპერს კლავ 4.23 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ფასი 3.82 თეთრია. ევრო რეგულარი 3.64 თეთრიღს, ხოლო ევრო დიზელი 4.34 თეთრი.
2: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM სივრცეში.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები გვაქვს კიდევ ერთხელ განსახილველი, რომელიც წარმოდგენილია ვალუტის კურსელართან მიმართებაში დღეისათვის. 1 ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრიღის 1 ევროს ღირებულებაა, 3.03 თეთრი 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი, 3.94 თეთრიღის, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP.

შესრულდა უკვე 15 საათი და ზუსტად 5 წუთი. მშვიდობიანი დღე მინდა ვუსურვა თითოეულ თქვენგანს, ვინც სწორედ ახლა შემოუერთდა ჩვენ სამეგობრო წრეს და უბრალოდ სურს რომ ძალიან კომფორტულ და საოცარ გარემოში აღმოჩნდეს. ეს უკვე მოხდა და რა თქმა უნდა მთელი დღის განმავლობაში ასეც იქნება. ვინც დილიდან ჩვენთან ერთად არის და კიდევ უფრო ადრეული საათებიდან, რა თქმა უნდა მათ ყველაზე დიდ გამარჯობას ვეუბნები და ყველაზე დიდ მხარდაჭერისთვის ძალიან დიდ მადლობას მოვახსენებთ. და რა თქმა უნდა ყველა იმ ადამიანს თუნდაც ვინც პირველად შემოაბიჯეთ ჩვენს საოცარ სამყაროში. შეგახსენებთ თქვენთვის მუსიკალური წამყვანი თაკო მუშაობდა დილის 9 საათიდან ამდრომდე, თუმცა ჯერ კიდევ ურთიერთობისთვის შემორჩენილი 25 წუთი წინ გვაქვს, რომელსაც სათანადოდ გამოვიყენებთ როგორც წესი. და ამ ეტაპზე ახალი საათის გახსნას ახალ საინტერესო ინფორმაციასაც დამომთხვევ. და გეტყვით ენდოკრინოლოგების მორიგი საკმაოდ საინტერესო რჩევისა და ჯანსაღი წესების შესახებ. ენდოკრინოლოგებმა ტრადიციულად პოპულარული ყველაზე არაჯანსაღი საუზმის ვარიანტები დაასახელეს. მოკლედ, არსებობს მთელი რიგი პროდუქტები, რომლებიც მოსახერხებელ საუზმედ აღიქმება, განსაკუთრებით მაღაზიაში ნაყიდი მიუსლი, ურგულეული, ხსნადი ფაფა, ტოსტი და ტკბილი ბატონები. თუმცა მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ისინი შეიცავს ბევრ შაქარს და საკვებ დანამატებს, ხოლო შედარებით მცირე ბუჩქოს. ეს ნიშნავს, რომ ასეთი საუზმე მისაღებია, მაგრამ მას, მაგალითად, ახალი ხილი ან ბოსტნეული უნდა დაემატოს, განმარტავენ მედიკოსები. მათი თქმით, დამუშავებული ხორცის სენდვიჩები ასევე ძნელია ჩაითვალოს ჯანსაღ დილის საკვებად, რადგან ძეხვიდელური შეიცავს დიდი რაოდენობით მარილს, ფარულ ცხიმებს და საშიშ კანცეროგენებს, რაც ზრდის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა და კიბოს რისკს. უსმოზე ახალგამოწერული წვენები კი ასევე სმუზი შეიძლება არაჯანსაღი იყოს.

მოწვევა. უზმოზე მიღებულმა ძლიერმა ყავამ ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს. ახალგამომცხვარმა ნამცხვრებმა კი შესაძლოა სიმძიმის შეგრძნება გამოიწვიოს. მოკლედ, თქვენ უკვე იცით, რამ შეიძლება თქვენი დისკომფორტი გამოიწვიოს დილით საუზმისას, ასე რომ შეგიძლიათ უფრო მარტივად მეუდგათ საკითხს, უფრო ჯანსაღად, უფრო სასარგებლო რომ აღმოჩნდეს თქვენი ყოველი დილა, რა თქმა უნდა საუზმესთან ერთად, თუ კი საუზმობთ ხოლმე და შესაბამისად იქნებით შედარებით უფრო განსაკუთრებულ და საოცარ ფორმაში, ვიდრე ეს თავად გქონდათ ჩაფიქრებული. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, რიგით პირველი სარეკლამო ჯრის შემდეგ აუცილებლად დაგიბრუნდებით უკვე ხვალინდელ ამიდის პროგნოზზე, სასაუბროთ კონკრეტულად კი საათის 20:00.

0: რეკლამა.
1: იყიდე მანქანა დღეს, დაიწყე თანხის გადახდა ერთი თვის შემდეგ. მოდი ავტოსეილის სადგომზე გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და დაიწყე მართვა დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5908862 ან შემოდი საიტზე autosale.g.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი

0: ჯი თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599 11 45 55 577 41 19 15. სასტუმრო მირაჟი გელი
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო, დაგვიმგზავრეთ.

0: градусის სითბო. ოზურგეთში 27, ფოცსა და ბათუმში 28, სოხუმში 29, ზუგდიდში 30 და ქუთაისში 31 градуსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: სურამში 22 градуსი, ბორჯომსა და ახალციხეში 26, ცხინვალში 28, გორში 30, თელავში 32, რუსთავში 34 градуსი. დედაქალაქის მასშტაბით მოსალოდნელია ასევე ხანმოკლე წვიმა და პლუს 34 градуსი. აი, სწორედ აქ უკვე ამოიწურა ჩვენი დღევანდელი ურთიერთობა და წერტილი ესო თუმცა დროებით, იმიტომ რომ მომდენო დღეებში აუცილებლად გაგრძელდება ჩვენი მეგობრობა და ისევ ვაპირებთ სტარტს დავღაზე 9:05-დან 1:00. ამიტომ რა თქმა უნდა, თქვენ მოსაწყენად საქმე ნამდვილად არ გაქვთ, ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელებისთვის ავტორადიოს მუსიკალური წამყვანები ყოველთვის იქნებიან ფორმაში, ყოველთვის საუკეთესო განწყობით და ყოველთვის იმ მიზნით, რომ თქვენთვის კომფორტული გარემო შექმნენ ავტორადიოსთან ერთად. ასე რომ დარჩით დავღაზე შესაბამისი ხშირაზე ყველგან, სადაც საქართველო, ხოლო თბილისის მასშტაბით 95.1-ზე. დროებით.
1: გაატარეს ზაფხული ჩვენთან ერთად. ავტორადიო.

0: 101. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: სპიდის პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის სპიდი. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები. ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე სპიდი. შენი მეორე კანი. ეწვიე იამაჰა შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: I've seen the devil dance on set in every place.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ზღზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. HelpGy, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად და შეეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize ან დაგვიკავშირდით 579-301010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gize.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
10: გეყობა ტირილი.
11: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
14: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
15: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
16: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
17: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
18: ქმარი კიდევ ერთხელ მიდის სახლში მთვრალი. ცოლი კივის.
19: აღარ შემიძლია, აღარ შემიძლია უკვე დავიღალე დეგენერატო, შენ დეგენერატო ამოიშიე დღეიდან, ან მე, ან ღვინო.
18: ქმარი თავს იფხანს, ჩაფიქრდება და ვკითხავს: შენა და ღვინო ბევრია?

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

გიყვარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: მზე არის სვენებს, ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედი კის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: სტომატოლოგთან ამოსაღები გაქვთ კბილი შემოვატონო. და რაღის კბილი შემოღება უბრალოდ 200 ლარი. 200 ლარი. სამი წუთი საქმეა და 200 ლარის მთხოვთ. Ну, შემიძლია 1 საათიც მიმუშაო.

ყველაზე ფერადი ტალღიდან ფერადი საღამო მშვიდობისამი და გისურვოთ. 16 საათი 20 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და თქვენს ფერად განწყობას მე მუსიკალური ჯამყვანი ნათია შემოვერთდი და რა თქმა უნდა 10 საათამდე ერთად ვიქნებით ამჯერად. შემოგიერთით, რათა ერთად გავეცნოთ ამ ინდის პროგნოზს. ნავარაუდევ სხვალინდელი დღისთვის სხვალ 4 შაბათი გახლავთ, 19 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 19, ზუგდიდში პლუს 30, ოზურგეთში პლუს 27, ქალაქუთაისში პლუს 31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ფოთსა და ბათუმს პლუს 28 ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამს პლუს 22 ელის, გორს პლუს 30. პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება ცხინვალში, ქალაქ თელავში პლუს 32, რუსთავში პლუს 34. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ საკმაოდ ცხელი დღე გველოდება. მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა დღის მეორე ნახევარში. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 30 გრადუსია. მე ყველას გრილ და სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად. You're my spicy mom.

0: реклама.
1: Запхулия, цхела, цхела. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებში და ონლაინ მაღაზიაში ივროშე ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: კეთილი მგზავრობა, სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
9: 2-38-80-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
12: დიახ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 16:11-ზე გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. ლივერპულის ამბების მიმოხილველი ჟურნალისტი ჯეკ ლუსბი სოციალურ ქსელში წერს, რომ გიორგი მამარდაშვილი ინგლისურ გრანდში დარჩება და მომავალ სეზონშიც მეორე კიპერის როლს შეასრულებს. მამარდაშვილმა პირად საუბრებში თავადვე თქვა, რომ თავისი სადებიუტო სეზონით უკმაყოფილო იყო. მან აღიარა, რომ ფეხით თამაშისა და პასების გადანაწილების კომპონენტი გაუმჯობესება სჭირდება. მეორე ნომრად კიდევ ერთი წელი იქნება, წერს ლუსბი. შეგახსენებთ, რომ ამარდაშვილმა გასულ სეზონში ყველა ტურნირზე ლივერპულის ღირსება 16 შეხვედრაში დაიცვა. პრემიერლიგის ახალ სეზონს მერსისაიდელები 23 აგვისტოს ნიუკასლთან საგარეო მატჩით დაიწყებენ.
13: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
12: სპორტ მედიასეტის ინფორმაციით, რომამ ლიონიდან 21 წლის

0: ბელგიელი შემტევის მალიკ ფოფანას ტრანსფერი შეათანხმა. იტალიური კლუბი ფეხბურთელს 5 მილიონ ევროს ანაცვლოდ იჯარით აიყვანს და გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში 30 მილიონ ევროდ გამოსყიდვის შესაძლებლობაც ექნება, რასაც 5 მილიონის ბონუსები და შემდეგი გაყიდვიდან პროცენტები დაემატება. ფრანგული გუნდი ახლა ცდილობს, რომ ტრანსფერი დროებით შეაჩეროს და ახალგაზრდა ბელგიელი ფენერბახჩესთან ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფის მატჩი კლუბს დაახმაროს. შეგახსენებთ, რომ ფოფანა ლიონში 2024 წელს გენკიდან 17 მილიონი ევროს ანაცვლოდ გადაბარგდა. ოლიმპიკს ფინანსური პრობლემები აქვს, რის გამოც აი ამ გასულ წელს ჯერ მიკაუტაძეს გაასხვისეს, ახლა კი წასვლა ფოფანამაც გადაწყვიტა. შოტლანდიის საფეხბურთო ასოციაციამ გვაცნობა, რომ მათი ეროვნული ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი 39 წლის ბელგიელი სპეციალისტი სებასტიან პოკინიოლი გახდა. მან ამ პოსტზე სტივ კლარკი შეცვალა, რომელმაც თავის მხრივ თანამდებობა 2026 წლის მუნდიალზე ჯგუფში ჩარჩენის შემდეგ დატოვა. პოკინიოლს რაც შეეხება, ის წარსულში ბელგიის 18 წლამდელთა ნაკრებს, ასევე იუნიონსა და მონაკოს ედგა სათავეში. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერში. მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან, სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM Brooklyn phone Remix

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 3 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის

0: ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: ექიმო, ერთი წლის წინ რევმატიზმის დიაგნოზი დამისვით და მითხარით სინესტეს ერიდეოდა. შეიძლება დაბადების დღისთვის მაინც რომ დავიბანო?

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბრებ, დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუკი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდება წარმოდგენილი. იქ სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 80 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 26 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 83 თეთრად. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 33 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 68 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 34 თეთრია და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 90 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია.
3: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშ სწორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს. ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბის

0: და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელადი ვახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ბიჭი ეუბნება დედას. დედიკო, დღეს სამი გოგონა მოვა ჩემთან სტუმრად და აბა გამოიცანი, რომელს შევირთავ ცოლად. გოგონები წავიდნენ და ბიჭი დედას ეუბნება. დედა, აბა, რომელი იყო ჩემი საცოლე?
5: აი, შვაში როიჯდა, შვილო.
4: საიდან მიხვდი?
5: რა ვიცი, ინტუიციით უკვე მაღიზიონებდა.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შვედმეტი საათი 22 წუთი სრულიად საქართველოში ამჯერად ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ 19 აგვისტოა 4 შაბათი და დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება. ქალაქებში სახუმში +29

0: გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში პლუს 19, ზუგდიდში პლუს 30, ოზურგეთში პლუს 27. პლუს 31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ქალაქ ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმს პლუს 28 ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამს პლუს 21 ელის, გორს პლუს 30. ცხინვალში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში პლუს 32, რუსთავში პლუს 34. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი, ხვალსაკმაოდ ცხელი დღე არის ნავარაუდევი, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში 30 გრადუსია.
1: ალო, მანქანაში ვჯდები და შენთან მოდივარ.

0: მოვედი როგორც იქნა. ჩამხვალ.
1: ძალიან დაგაქვიანდა ძვირფასო. მე უკვე გავთხოვდი.
2: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ხზზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.

ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში.

0: ბით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lpg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში. აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჟამრთელობას. თუ მოისრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.g.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

სტამლა. ხო, დედიკო, აბა დაითვალე. 1 2 3 რიჩერი დაიმახსოვრე, დებილი ხარ რა. აიშენ, აიშენ. ოი ხო, 4 და 5.

გიყვარს ისტრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნის ხევების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: საოპერაციო მაგიდაზე მყოფი მამაკაცი ქირურგის მამა. შვილო, შვილო, ხო მამა, სანამ დაიწყებ ოპერაციას რაღაც მაქვს სათქმელი მამა. გისმენ მამა? იცოდე და გახსოვდეს მამა. მე თუ რამე დამემართა, დედა შენი შენთან გადმოვა საცხოვრებლად და დედა მო... მამა...

0: names.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: თუ ავტომობილის შეძენას გეგმავ, ლიზინგი მოგოში საუკეთესო არჩევანია, რადგან ჩვენ არ გვაქვს გატანის საკომისიო და სასურველ თანხას, იღებ 9000 საათში. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03222 4600 ან დააფიქსირე განაცხადი საით.

0: წერტილი G.
1: ტკბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად.

0: გაწუხებს. თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micronji. Micronizebuli benotonuri preparati espanetidan. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: კაცო, ჩემი მეზობლები მტრედები ვიცხოვრობენ. ხან ერთი გადმოფრინდება მერვე სართულიდან და ხან მეორე.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედობიან საღამოს გესურვებთ. 18:19 შესრულდა სულიად საქართველოში და ყველაზე არომატული ტალღის ეთერის საშუალებით გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდოთ სხვალინდელი დღისთვის სხვალ 19 აგვისტოა, 4 შაბათი და დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. სოხუმში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება, პლუს 19 მესტიაში, პლუს 30 ზუგდიდში, პლუს 27 ოზურგეთში. ქალაქ ქუთაისში პლუს 31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ტემპერატურა ფოცსა და ბათუმს პლუს 28 ელის. ჩეხეთ აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა იქნება. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამში პლუს 22 დაფიქსირდება, გორში პლუს 30, ცხინვალში პლუს 28, ქალაქ თელავში პლუს 32, რუსთავში პლუს 34. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ საკმაოდ ცხელი დღე იქნება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსია.

0: ვულკანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP. რეტროსული, თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური ელი ხდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ძალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: მიხო და მარო უყურებენ საშინელებათა ფილმს. ეკრანზე გამოჩნდება საშინელი ურჩხული და მარო შეშინებული შეკილებს.
8: უიმე დედა!
9: მოიმე, იცანა რა დედა შენი, შენი დედა შენი.

დაემგზავრე ავტორადიოს. გახადე გზა სასიამოვნო. ავტორადიო. ავტორადიო. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire?

Авторадио. ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2,61 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3,00 და 3 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3,54 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 6 თეთრია.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულია, ცხელა, ცხელა. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86. დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირეცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
4: გატესტე Selfis გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე Selfis ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
5: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს საომბარდე სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.69%-დან.
6: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი ქთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
10: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ბებოგენა ცვალოშ. რა შეკეთე ბებო?
13: Facebook scrollავ ბებო. შენ ვერ გაიგებ ხა მაგამბავს რა.
12: რატო ბებო, რატო ვერ გავიგებ? აი, ნინა, ნინა, პანტერა რომ ყავს მეგობრებში, მე ვარ ბებიკო.
14: ნანო. მიხარი ნანო.
15: ხო ნანო.

0: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: სვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია. 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: მე ძილი ისე მიყვარს, რომ მაშინაც კი როცა მძინავს, მე სიზმრება რომ მძინავს.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შედაბიან საღამოს გისურვებთ. 19:20 წუთი შესულდა ავტორადიოს დროით. გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 4 შაბათი გახლავთ 19 აგვისტო. დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმში +29 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +19. +30 ელისუგდი, ოზურგეთს +27. ქალაქ ქუთაისში +31 გრადუსამდე იწევს ტემპერატურა, ფოცა და ბათუმში +28 გრადუსამდე დათბება ჰაერი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აგაც ზოგიერთ რეგიონში ხანმოკლე წვიმა არის მოსალოდნელი, ახალციხესა და ბორჯომში +26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამში +22 დაფიქსირდება, გორში +30, ცხინვალში +28.

ჭალავში პლუს 31, რუსთავში პლუს 34 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ ცხელი დღე არის ნავარაუდევი საკმო, დღის მეორე ნახევარში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 34 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 29 გრადუსია. მე ყველას მშვიდობიან გრილ სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ და მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანას ფლობდა თან ხაოცებ დაგჭირდა, უკუ ლიზინგი მოგოში სწორედ შენთვისა. აიღე ფული ნახევარ საათში და გამოიყენე ნებისმიერი მიზნობრიობით. გატალის საკომისიო 0%. დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600 ან დააფიქსირე განაცხადის საიტზე mogo.gr.
0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი – დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს

0: მიკროფლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: რბოლა უკვე დაიწყო?
3: არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა, ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ

0: გურიაში დედა ეძახის შვილს.
1: მანდაიე! მანდაიე! აუ! სამი ხვალ! მანდაიე, სამი ხვალ თქვა!
0: პასუხი ისევ არის.
1: მანდაიე! შეგეკითხები! კიდე სიმასუხი სამი ხვალ!
2: იგინე!
1: გადაბერიტყვი!

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: Speedy's პრემიუმ ეკიპირება, უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy, უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვირეკე 032-2511.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო თავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink პორტატული

ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlinki.gr Starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: საქართველოს ყველაზე იღბლიანი ადამიანი მანქანამ გაიტანა ნომრით 777.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად დავიწყებ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართი სადგური, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 64 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 22 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 3 ლარად და 89 თეთრად, პრემიუმის 3 ლარად და 73 თეთრად. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 58 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 19 თეთრია. და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 90 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 60 თეთრი, დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი გახლავთ.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: იმ SMS-ების მიხედვით, რომელიც ჩემს დაბადების დღეზე მივიღე, ბანკები და საკრედიტო კომპანიები არიან ჩემი საუკეთესო მეგობრები.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის, კი არა და ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 4 შაბათი გახლავთ. 19 აგვისტო და დასავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ნაირად გადანაწილდა ქალაქებში. სოხუმში +29 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში +19. +30 ზუგდიდში, +27 ოზურგეთში, ქალაქ ქუთაისში +31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოთსა და ბათუმს +28 ელის. ხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც ზოგ რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდევი დღის მეორე ნახევარში. ახალციხესა და ბორჯომში +26 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. სურამს +22 ელის, გორს +30, ცხინვალს +28. თელავში +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, რუსთავში +34 გრადუსი დაფიქსირდება. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი ცხელი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +28 გრადუსია.

0: реклама.
1: Запхулия, цхела, цхела. კომპანია ILAC თავაზობთ კომერციული მაცივარ მანქანების შეკეთება გამართვას. კომერციულ მანქანებში სამაცივრე სისტემის მონტაჟს. კომპანია ILAC 595-88-86 დაგვირეკეთ სანამ ცხელა. 595-88-86.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: მზე არისვენებს, ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: შენი ოცნების მანქანის ყიდვა ახლა უკვე 0%-იანი საკომისიოთი შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G, ან დაგვიკავშირდი 03-222-46-600 და მიიღე დაფინანსება დღესვე. მოგო, შენი წინსვლისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598

0: თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აბა ბავშვებო, ვინ წაიკითხა ვეფხის ხაოსანი?
3: აუ, მას უნდა წაგვეკითხა?
2: ხო, აბა?
3: აუ, მე კიდე გადავიწერე.

0: ანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: Solo concertia? Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრებთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
6: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
11: მეყო პატირილი.
9: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
9: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. მანქანიდან მოსროლილი სიგარეტის ნამწვავი შესაძლოა ტყისა და მინდვრების ხანძრის მიზეზი გახდეს. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr
0: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: რატომ აქვს სომხებს დიდი ცხვირი? იმიტომ რომ ჰაერია უფასო.

0: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ ვალუტის კურს გადავავლოთ თვალი ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 3 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 94 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლოჯერ საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი. ამჯერად დავიწყებ გალთის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ გიშევლით, იქ სუპერის ფასი დახვდებათ 4 ლარი და 27

0: ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 23 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 82 თეთრი, რეგულარი 3 ლარი და 68 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი გახლავთ. დაბლო სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 24 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 80 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 17 თეთრი გახლავთ.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
1: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. დარაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონ დაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, ძალიან მაღალი ტემპერატურა აქვს. ძალიან მაღალი ტემპერატურა.
3: არა უშავს, ხვალ ოთახის ტემპერატურა გექნებათ.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნო გასავლელ გზაზე კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 4 შაბათი გახლავთ, აგვისტოს 19 და დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა არის ნავარაუდები. სოხუმში პლუს 29 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 19, ზუგდიდში პლუს 30, ოზურგეთში პლუს 27, ქალაქუთაიში პლუს 31 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ფოცსა და ბათუმს პლუს 28 ელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც ზოგ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდევი, სურამს პლუს 21 ელის, გორს პლუს 30, პლუს

28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ცხინვალში, პლუს 32 დაფიქსირდება თელავში, რუსთავში პლუს 34. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ საკმაოდ ცხელი დღე იქნება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა 34 გრადუსში დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში საკმაოდ გრილა და პლუს 28 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყველას მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ახალი იმედებით, სიყვარულით ღიმილით სავსე ახალ დილას და რა თქმა უნდა შვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად. დროებით.

0: რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად.

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: იხო და მარო უყურებენ საშინელებათა ფილმს. ეკრანზე გამოჩნდება საშინელი ურჩხული და მარო შეშინებული შეკილებს.
8: უიმე დედა!
9: მოიმე, ისანარა დედა შენი, შენი დედა.

0: რეკლამა.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@gize.gov-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-301010. HelpG, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე გადაგდებული შუშის ბოთლი შესაძლოა საგზაო შემთხვევის მიზეზი გახდეს. ის საფრთხეს უქმნის ცხოველებს და ზაფხულში ხანძრის რისკს ქმნის. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ქალი მიდის სამსახურში ჩალურჯებული თვალით. თანამშრომლები:
9: ვაიმე, რა მოხდა? ვინ ქცემა, გოგო, ვინ? ქმარმა, გოგო. ვაიმე, გოგო, შენი ქმარი მე მივლინებაში მეგონა. ხო, გოგო, მეც ეგრე მეგონა და

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: cross me with you, with you, with you, with you. Oh yeah. Реклама. Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტაში ოქროს სალომბარდეს ესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
6: ეყო პატირები.
4: წარმატებები.
7: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: რას ფიქრობთ იმაზე, რომ თქვენი ქმარი ახალგაზრდა გოგონებს დასდევს?
12: ზდიოს! არაფერსაც არ ვფიქრობ. აგრეთ ჩემი ძაღლი მანქანებს დაასდევს. და ეს სულ არ ნიშნავს იმას, რომ მანქანამ რომ გააჩეროს, ეს დაჯდება საჭესთან და წაბა.

0: რეკლამა. ფული სწრაფად დაგჭირდა? ვალუტოში ოქროს სალომბარდა სესხზე განსაკუთრებული აქცია დაიწყო. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: კეთილი მგზავრობა სუფთა გზით იწყება. გზაზე მოსროლილი პლასმასის ბოთლი მიკროპლასმასად იქცევა. ასობით წელი რჩება გარემოში, აბინძურებს ნიადაგს, წყალს და საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცხოველების ჯანმრთელობას. თუ მოისვრი, მობრუნდება. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს mobrundeba.gr.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: იცით, მე წავიკითხე თქვენი პიესა, მაგრამ არ დავდგამ. მე თეატრში გინების წინააღმდეგი ვარ.
5: კი, მაგრამ ტექსტში არ არის გინება.
4: ტექსტი არა, მაგრამ დარბაზში აუცილებლად იქნება.

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: ვიყო პატირები.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
12: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
15: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
16: წარწერა ზოოპარკის ქალიაზე. სირაქლემებს ნუაშინებთ. იატაკი ბეტონისაა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

Slay. შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1.

0: 107. ახალციხე 105.9. ზუგდიდი 107. ყვარელი 107.3. მანესი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

Think positive.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

გარდა.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.